0: Men du ble liksom brått kalt inn til et program. Var det ikke bare en dag før opptakene startet, Emil? Ja.
1: Jeg var sist inn og sist ut.
0: Ja, ja, ja, ikke sant.
1: Så det var jeg ble faktisk ringt dagen før det startet. Jeg sto omtrent på scenen i Drøbak faktisk, eller i Son, og skulle spille en konsert, som i utgangspunktet gjorde at jeg ikke kunne være med på programmet. Og så ringer de og spør, du, det noen som har meldt avbud, kan du stille i morgen? Og da måtte jeg ringe til svigermora mi faktisk, og mora mi, og spørre om de kunne komme og hjelpe til litt med disse to barna og den hunden som jeg har hjemme, for at kona mi skulle få livet til å gå rundt i disse potensielt to ukene som det faktisk ble, mens jeg var borte. Så jeg heier meg rundt og satt meg på bussen, og dagen etterpå, så under 24 timer senere, så var jeg på plass.
2: Det er jo, det viser jo enorm evne til omstilling.
1: Ja, også så deilig å slippe å gå og grue og tenke seg til det nå, på en måte.
2: Ja!
1: Det veldig godt.
0: Dette var et program der, ja, alltid dels da, skulle handle litt om beredskap, eller det at ressursene plutselig forsvinner, med tanke på mat, og ja, som du sa, det der med internett og alle de greiene. Der føler du deg noe mer forberedt nå på det uforutsette, med tanke på det du har opplevd?
1: Ja, på en måte. Jeg har tenkt veldig mye i det siste at jeg skulle etablere en sånn grønnsakshage hjemme. Jeg har ikke fått gjort den. Jeg i gang, men jeg har ikke fått plantet poteter i år, så jeg håper ikke det blir apokalypse i 2026. Men i 2027 så kan det godt komme, for da skal jeg være klar.
2: Hvor mange liter vann har du hjemme da?
1: Nei, jeg har helt ny varmtvannstank og nye rør. Så min tanke der er at jeg har 200 liter.
2: Ja, i varmtvannstanken.
1: I en ny varmtvannstank.
2: Ja, fordi man skal jo egentlig ikke drekke vann i varmtvannstanken.
1: Nei, det sier man. Ja, ikke sant? Kobberrørforgiftning og sånn. Ja, og varmtvannstanken er helt ny. Og jeg skjønner det hvis varmtvannstanken er gammel, for jeg så det vannet som kom ut av den når jeg helt ut den gamle. Og det skjønner jeg at det er nok ikke helsebringende i hvert fall å drikke det vannet der. Men i den nye tanken med nye rør og sånn, så tenker jeg, vet du hva, det der går bra.
2: Har du sjekket opp det her med profesjonelle, om de 200 literne er bra?
1: Altså, hvis vi kan kalle faren min profesjonell, så har jeg fast spurt med han.
2: Veldig ofte er far profesjonell, er min erfaring.
0: Det vil jeg også si. Men du, det har jeg da ikke tenkt på engang, at varmtvannstanken, bare skru av den, så det, ikke, så det er kokende vann selvfølgelig, og så bruke det, fader, for et tips. Det burde stå på neste versjon av beredskapslisten.
2: Jo da, men som sagt, så skal man nok være litt varsom. Så du kan jo bruke det vannet til å vaske deg da, i hvert fall.
0: Jo, men kommer apokalypsen, så må vi bruke det vi har, tenker jeg.
1: Ja, så kan vi jo ha primusen, har jeg også stående, så jeg kan jo koke det først, om det skulle være noe.
2: For primusen er klar.
1: Primusen er klar, og jeg har gass, og jeg har tau om jeg trenger det, og jeg har soveposer og telt, og vi har det meste, altså.
0: Ja, ok.
1: Bikkjemat har jeg hvis jeg skulle bli ordentlig kaldt. Og.
0: Ja, men det er helt glimrende. Du skal bli sittende, du, Emil, og så skal vi snakke litt om musikk.
1: Ja.
3: En er svak og en er sterk. Vi er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk. En forstår og en forstryk.

0: Ja, det var altså One Republic og David Guetta med I Don't Wanna Wait, og for de som kjente igjen melodien, så det jo selvfølgelig Dragostea din Tei, som originalen der da.
1: Det greit å vite. Da vet du også det, Øyvind, til neste gang du hører den, så kan du dra den på en quiz eventuelt, en musikkquiz.
2: Den trenger jeg, sånn veldig viktig, sånn at jeg har noe å brife med der borte når jeg sitter stille i fem minutter og så Dragostea. Folk blir veldig overrasket, men de blir ikke overrasket hvis du, Tine, bare lar deg begeistre og kaster deg ut, ikke ungene dine eller noen blir overrasket.
3: Neida, vi gjør ikke det.
2: Hvordan kan du være, og når er det du kan la deg begeistre?
3: Det er kjekke musikk, noe gøy alt, det der gleden av å mestre noe. Altså, du blir aldri for gammel til å kjenne gleden av å mestre noe nytt, eller...
2: Nei, men ungene dine, du sånn som kan, liksom, pappa kunne rope bravo, litt sånn, men hvordan du kan være i forhold til var og er?
3: Ja. Nei, altså, skal jeg uttrykke min begeistring, der ser det sånn, woohoo! Det liksom der, og mye latter.
2: Ja, ja. Så ikke noe flauhet eller skam eller noen sånne type ting som noen av oss andre bærer på?
3: Nei, trenger ikke det.
2: Og det sprer glede.
3: Ja, det gjør det, vet du. Ja.
2: Du, Tine, du en sånn person som både kan, ja, du kan jo si det selv, den der blandingen av tingene i ditt liv fra det, hva skal vi si, litt feminin til det tøffe.
3: Ja, nei, jeg er jo, har jo valgt en utradisjonelt yrke, så da er jeg jo vant med å jobbe med masse mannfolk. Og har vært lærer, og så jeg jo liksom, så du finner meg da med glitter og stas når det for eksempel Eurovision, elsker glamour og bobler og party, og så synes jeg det skikkelig gøy å sitte med guttene og skryte og lyge litt i baren. Så jeg er hele skalaen altså.
2: Jeg ser deg nede i en god halvliter, hvor du bare tar av og slenger kjettingen på barn og kjører noen jugahistorie fra Haugalandet.
3: Ja, selvfølgelig, vet du. Det bare sånn det er det.
2: Du tar oss litt gjennom reisen din, for at, ikke sant, fra du var 20 år og satt ute på hva slags plattform og så videre.
3: Nei, altså jeg jobbet jo som elektriker i offshore-bransjen, og så satte jeg en dag og dinglet med beina på en kabelgata, og tenkte at dette kan jeg ikke drive på med til jeg 40. For så jeg sa, når du 40, det gammelt, den dagen du 20 år, så da du jo stengammel. Så da fant jeg ut, nei, da prøver jeg meg i forsvaret da, på befalsskole.
2: Hvordan var det?
3: Ja, det var knallgøy.
2: Og da var det våpen og...
3: Ja, elektrooptisk, ja.
2: En gang til?
3: Elektrooptisk.
2: Elektrooptisk i forsvaret, og så ble du offiser?
3: Ja, da, det ble jeg.
2: Hvordan føltes det å være offiser?
3: Vet du hva, det var jo... det er masse utfordringer. Du lærer så ekstremt mye om deg selv, og så lærer du masse om alle andre. Hvordan de opererer i litt sånn stressede situasjoner.
2: Hva har du lært om deg selv da, Tina?
3: Meg selv er det jo, altså, for å si det sant... Det er vel først og fremst styrken min er jo at jeg blir veldig lett engasjert. Ja. Men det kan jo til dels være svakheten innimellom, for jeg kan jo det overta. Woo! Sant? Ja.
2: Og da kan du overta?
3: Ja, hele greia da, vet du. Fordi da liksom bare woo! Sant?
2: Ja.
3: Da blir jeg deltaker da, vet du, i stedet for observatør.
2: Det er ikke sant, nettopp. Ja, det der også et dilemma, jeg skjønner. Og så ble du lærer?
3: Yes, lærer i elektrofag og elektronikk.
2: Og så?
3: Jeg tilbake igjen i forsvarsbransjen.
2: Så du tilbake igjen i forsvarsbransjen. Hvordan føles det?
3: Vet du hva? Det som å komme hjem. Ja. Det folk og miljøet, humoren, på en måte materiell, alle de folk har jobbet med, det liksom, yes. Ja, du skulle ikke si noe dumt, men det. Og så baby, I'm home, liksom. Ja.
2: Baby, I'm home. Så deilig. Ja, veldig flott. Du, vi var litt inne om i stedet når jeg snakket med hun nevropsykologen. Jeg må bare ta det litt sånn fascinerende, og dette her er ikke ment som at det er sånn det går, eller vi ønsker ulykker, men sønnen din, altså når det nå en gang først skjer, for det skjedde noe, og det var altså litt spesielt å være mamma da, når 17-åringen din på lettsykkel, hva var det som skjedde?
3: Nei, han kom i ulykka da, og skadet seg. Og da var det litt den der, når du nevnte det, så kom jeg på litt den der, at vi ofte blir litt for opptatt av de traumene, det posttraumatiske stresssyndromet som kan motstå. Men så er det noe som heter posttraumatisk vekst, og det opplever jeg at han, 17-åringen, hadde.
2: Hva skjedde etter at han da fikk det?
3: Nej, alltså han för det första så slutar han ju mumla och snacka med fullständiga setningar. Det är ju en ganska bra växt. Men nog det där att bli lite mer uppmärksam på de folk runt sig, vad han hade och lite sån där när han satte sig klara mål och liksom tog steg upp av lite sån där tenårings gutte mumlebobla till och på en måte bli alltså en ung vuxen ganska fort. Ja.
2: Ja, men da vet vi det, at alt kan skje. Du, du er såpass herlig, fascinerende dame, at nå må vi få noen ord til de som sitter der hjemme og lurer litt på om de skal hoppe til det ene til det andre, eller om vi tør å la oss begeistre.
3: Vet du hva? Aldri undervurder gleden av å mestre nye ting. Og hvis du lar deg begeistre, så sprer du så sinnssykt mye glede, og så det är egentligen himla gøy och bara ha det gøy.
2: Och vad är det gøyeste du vet du?
3: Oh, det er, kan vara ja, det kan vara dansing, det kan vara kor, det kan vara sitta i sol och på terrassen med kaffen en morgon och dingla med benen. Dingla med benen, folkens, börja dingla med benen.
2: Oh, ja.
3: Ja.
2: Ja, för det husker jeg du sa helt tidigt och att du satt ute på en kabel ute på plattformen och dingla med benen.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Och var då resten av livet bare kom och fiser och lärer och begeistring riktigt.
3: Yes. Mm.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Jo, takk skal du ha.
2: Og en strålende dag videre.
3: Jo, takk det samme. Hej då.
2: Hej då.
0: Vi lar oss inspirere, vi dingler litt med beina.
1: Ja, jeg sitter og dingler med beina nå.
0: Ja, og en herlig følelse.
1: Digg følelse.
0: Ui!

0: Wow. Dette var en god dag for de som er glad i sånn her musikk. Og vi får altså så mange meldinger. Folk er i ekstase over å få høre. Ja, hva har hørt med Elin?
1: Dette var London Symphony Orchestra. Dirigenten var Andrew Price Jackman, og så var det Power of Love. Denne kom ut i 1990. Jeg var 12 år, kjøpte min første CD for egne penger.
0: Det er helt utrolig. Dere er gode på program og innhold, skriver Jostein. Så vakker musikk. Den kassetten og CD-en har jeg spilt mange ganger.
1: Jeg vet jeg ikke var alene. Nei, du, de har solgt bra de der, skjønner du. De har gitt ut rock, de har gjort flere sånne typer.
0: Ja. Det er fantastisk.
1: La meg si, det var 3 år før Celine Dion lagde sin versjon av den låta.
0: Hva tror du Celine har satt og hørt på hjemme?
1: Ja, hun hørte nok på den her, ja.
0: Elsker den der. Hun har nok på kassett.
1: Ja. Linda har skrevet Ace of Base med Happy Nation. Det var min første CD som jeg kjøpte. Det var på vinterferie i Kongsberg. Husk at det var stort å gå inn og kjøpe min første CD.
2: Til å prøve noen greier her. Ja, den umiddelbare responsen.
0: Vi får en god sjansen da. En, to, en, det. Så gir vi oss.
2: Ja.
1: Tre, to,
2: en. Da vet du.
1: Laila, hun lurer på hva veskebærerveske er for noe.
0: En veskebærerveske, det er en veske, altså et handelnett, som du kan ha en veskebærer oppi. Og en veskebærer er jo en kopp, og ikke en veske. Så det, men den kan jo bære veske, da.
1: Det kan være kjekt å stille inn hodet på ordspill i disse to timene.
0: Ja.
1: Vi har vært litt glad i det.
0: Landsmøtet har blitt smittet.
1: Ja. Der, ja.
2: Plan B. Nå blir det skjønt.
1: Skal det være en sånn dag da?
3: Velkommen til mobilspar.
1: Skal det være en sånn dag, ja.
3: Vennligst legg igjen en beskjed etter pipetonen.
2: Ja, hei, det er landsmøtet som ringer og skal prate med Trude.
1: Beklager.
0: Vi ringer neste uke.
1: Ja, hei da.
0: Ja, det gjør vi det. Vi ringer vel ikke neste uke. Vi ringer jo ikke tilbake nødvendigvis. Da må du melde deg på nytt.
2: Ja, vedkommende er jo påmeldt i 3 måneder.

0: soloen til Sven nå kom. Når skal du og Mark Knopfler ha duokonsert, da, Sven?
1: Ah, det blir nok dessverre aldri. Men jeg vet at Mark Knopfler har vært her i dette huset.
0: Du, det er han.
1: Og han har tatt heisen her borte.
2: Nei, seriøst. Oi.
0: Ja, tenk på det.
2: Fifi-fakta!
3: Fifi-fakta!
0: Ja, hei, velkommen til Fifi-fakta.
1: Det passer jo bra med Fifi-fakta.
0: Visste du at Mark Knopfler har vært i nabostudio til der landsmøtet sender ifra?
2: Wow!
0: Ja, det er ganske utrolig, folkens. Mark Knopfler, altså.
1: Han
0: og Shania Twain!
2: Oi.
0: Men det var ikke det jeg skulle handle om i Fifi-fakta, for i dag skal det nemlig handle om håndvask, og oss begynne med statistikken. Jeg regner med alle har vasket hendene sine i dag.
1: Ja,
2: flere ganger.
0: Kjempebra, veldig bra. Ny applaus, ja, bra. Ok, det er nok publikum, hysj. Og da lurer jeg på, fra et statistisk ståsted, vasket dere da hendene i varmt, lunka eller kaldt vatten?
1: Du, det er artig at du skulle spørre, for i dag så vasket jeg hendene i iskaldt vann, for jeg drakk litt vann først.
0: Ja.
1: Og når jeg vasket hendene i iskaldt vann, så tenkte jeg, dette likte jeg ikke. Mine hender, de er innstilt på 39 graders vann.
0: Det likte jeg. Ja, oi, såpass.
1: Ja, eller kanskje til og med 40.
0: Oi.
1: Godt og varmt.
0: Enn du, Elin?
2: Ja, nei, ja, jeg er nok litt på sånn lunka, ikke alt for varmt, og heller ikke sånn pisskaldt vatten,
0: nei. Nei, pisskaldt, det er jo, er ikke det lunka?
2: Jo, det er sånn ekkel, nesten sånn du får bare...
0: Kroppstemperert?
2: Ja. Og ha det litt varme.
1: Mm. Varmere enn 37?
2: Bitt litt, ja. Jeg vil ikke brenne meg, nei, for jeg er ikke noe glad i varme.
1: Nei, ikke sant. Nei.
0: Mm. Statistikken som jeg har lagt ut da, den viser jo at hele 86% vasker hendene i lunkent vann.
2: Ja.
0: Og det er veldig bra. For det er nemlig slik at forskjellen mellom å vaske seg med såpe i varmt og kaldt vatten er veldig liten. Den er faktisk omtrent ubetydelig.
2: Åja.
0: Sant. Du blir like rein uansett.
2: Er det sant?
0: Ja.
2: Jeg trodde ikke jeg ble like rein med kaldt vatten.
0: Det er slik at hvis du vasker hendene dine i 20 sekunder,
2: ja,
0: så blir du like rein uansett. Men hvis du vasker hendene dine i kaldt vatten, og som Sven sier at du ikke liker det, så vasker du ofte ikke hendene dine i 20 sekunder. Da slutter du mye tidligere. Derfor blir du ikke så rein. Men du blir like rein hvis du, altså hvis du vasker deg kort, ja, eller lenge,
2: ja,
0: 20 sekunder. Og noen vasker hendene sine i glovarmt vatten, slik at hendene nesten blir litt sånn rau etterpå, da skader du faktisk hendene dine. Og fjerne det beskyttende laget som du har liksom der automatisk der ute. Men varmt vatten kan jo hjelpe til å få vekk, liksom, hvis du har fått på deg noen oljete greier. Da hjelper ikke kaldvatten så mye, men da kan det funke med litt varmere. Men det trenger ikke å være varmere enn lunka. Det bør ikke være glovarmt i hvert fall.
2: Nei, du må ikke svi hendene, nei.
0: Men sånn siste lille triks, avslutt gjerne med kaldvatten. Altså hvis du vasker hendene dine med lunka vatten, vasker dem godt, 20 sekunder, synge gratulerer med dagen, ja, til deg, ja, selv to ganger eller noe sånt.
1: Ja. Nei, ikke hold the line. Nei.
0: Ja, hold the line. Ja. Eller Brothers in Arms.
2: Da blir det bare
0: 4 minutter og 45 sekunder med Brothers in Arms, da blir hendene veldig rein.
1: Eller London Symphony, hele platten.
2: Ja.
0: Soft Rock Symphony,
1: yes.
0: Dobbelalbumet. Da blir hendene borte faktisk hvis du vasker dem i hele den perioden.
1: Da blir det rein.
0: Men avslutt med litt kaldvatten, ja, for det er godt for huden, det er godt for blodstrømmen og det hele. Så fikk jeg med det også.
2: Ja, det her lærte med hår og sånt, og bør gjerne avslutte med litt kaldt vatten på den.
0: Ja, og i dusjen. Avslutte med litt kaldt vatten.
2: Ja.
0: Veldig bra for både humør og overskudd og blodstrøm og hudceller.
1: Og et litt avlogget tips til slutt.
0: Ja.
1: Ikke begynne å scrolle etterpå, fordi telefonen er det skittneste du har.
2: Ja.
1: Hvis du har vasket hendene, så må du ikke scroll på en halvtime eller noe.
0: Skal jeg si ikke en annen rar ting? Vet du hvor ofte de anbefaler at du skal rengjøre eller vaske mobildekselet vårt?
2: Det er sikkert fryktelig ofte.
0: En gang i uka.
2: En
0: gang i uka.
1: Ok, jeg lager en ny undersøkelse. Hvor ofte rengjør du mobildekselet? Ja.
0: Du må ha med alternativet aldri.
2: Ja.
0: Der vet jeg noen som er, for å si det.
2: Ok.
0: Ok, da fortsetter landsmøtet. Straks blir det bokklubben 52, men frem til da, taus, tror jeg fell.
1: Hvor lang er den?
0: Den her er 2 minutter og 46 sekunder.
1: Ja, da blir du veldig rein hvis du vasker hele.
0: Ja, vask hele den måten.

som alltid, herregud, jeg spiller Tetris. Og da glemmer jeg av og til hva jeg heter, men jeg heter Torje Gilje. Jeg veldig glad for at dere hører på

Han endte på en hederlig 14. plass, Jonas Love, I Eurovision I år med Ja, ja, ja. Nå hekla stålstrenga. Dette sangen.

0: 30-40-tallet. Så det var mye om smartbriller jeg ikke skal ha, og bitt litt grann om tradisjonelle solbriller.
1: Alt man kunne be om.
0: Jeg synes det.

0: det er selvfølgelig Astrid S. jeg snakker om. Hun har nå tatt en Madonna, for da hun spilte på Mjøsparken live I Brumunddal I helga, var det nemlig en helt annen by hun mente at hun var I. Brønnøysund. Det sa hun også fra scenen. Det gode 70 mil mellom de to plassene, så det var en skikkelig bomart. Men Astrid S, hun tok det hele med godt humør, selv om publikum ikke var helt fornøyd.
1: Altså, jeg har jo litt dysleksitendenser, så jeg blander ord veldig lett. Og på vei til festivalområdet, når vi sitter I bilen med bandet, så sier jeg, nå må jeg ikke si Brønnøysund. Fordi det hadde vært så typisk. Jeg vet jo veldig godt at jeg I Brumunddalen, men så gjorde jeg det, fader meg. Og publikum bua. Oi, oi, oi, det var fortet, da. Men første gang det har skjedd.
0: Ja, det sa Astrid S. til Ringsaker Blad etter navnet på Morten under Mjøsparken live I helga. Neste lørdag spiller du på Over Oslo. Vi får vel tro at du har kontroll på hvor du hen da.

det er virkelig en kraftfull stemme hun byr på, britiske Sienna Sparrow. Vi lytter til Gjønobrydssangen hennes, som kom i fjor høst, Die on this Hill. Og så kan jeg jo spørre deg, hvis du skulle tippe hvor mange år tror du hun er? Hun er 20 år gammel, og den stemmen, wow! Sienna, hun kommer for øvrig til Bergenfest og skal opptre der på fredag.

Det var Kristin det. Dra tilbake, og før det står ikke i veien fra Sigrun Lo Sparbo. Snart Harald Berre klar i radioen din med aller siste nytt. Før vi kommer så langt, får du musikk fra Narada Michael Walden og Patty Austin. Gimme, gimme, gimme.

0: Plata ble hetende Ljus og Värme og bestod av sanger fra Åge sine plata Leva livet og Dans med meg. Og selvsagt var også sangen Lys og Varme med.
1: När mörkret nu har sjunkit ned går jag stilla genom rummet.
2: Jag menar att den där versionen av sangen Lys och Värme på svensk vart inte utgitt för plata alltså i sin helhet kom ut då. Och då var det Benny Borg som skrev den svenska texten den gången. Och så vet inte jag varför det var beslutat att vi skulle lage helt LP-plat utgivelse da. Det som saken at da gikk vi i studio med noen få musikere, og så gikk vi løs på tidligere eksisterende opptak. Og så pusset vi og ordnet og styret sånn at det skulle framstå som rimelig likedan I lydbildet da. Det var, og der, her vet jeg jo ingenting om konsertet vårt, jeg husker ikke det. Så, men vi jo rimelig oppegående, så jeg vil jo tro at vi gjør en ordentlig jobb.
0: Det svenske plattselskapet hyret en proffe folk til å være med og oversette tekster og til koring, og ikke minst en sangkonsulent som skulle sørge for at svensken satt sånn noenlunde.
2: Det jo ikke bare, bare. Men samtidig så jeg prøvde jo aldri å være svensk.
3: Svorskens skinner gjennom litt.
2: Ja, det gjør den sikkert. Ja. Nei, men det var liksom var ikke noe plagsomt for meg helt at jeg var norsk, jeg. Ja. Som sang på svensk. Så det var
3: Med kassa svenskene tar det her?
2: De tok imot det med åpne armer. Jeg solgte over 50 000 plater. Og var jo på svensk TV. Og gjorde to eller tre ganger, tror jeg. Og gjorde Lys og Varme. Ja, og det var det, vil jeg si. Men så har jeg jo sett på avregningen min at det har jo puslet og gått, sant? Hele tiden. Og det jo... På et sett og vis noe det fineste en sangskriver kan oppleve.
3: Ja.
2: At det handler jo ikke om min utgivelse. Sant? Det handler jo først og fremst om at Lys og Varme har blitt den sangen man fremdeles spiller på. Dansbanen I Sverige.
3: Når jeg hørte på plata og... Eller først hørt om plata og så hørte den. Ja. Så først jeg tenkte på at... at her har plateselskapet kommet og tredd noe over hauet på Norge, hadde jeg tenkt, men sånn ikke det helt tatt.
2: Overhodet. Jeg synes det var kjempeartig.
4: Ja, det var Tormod Ingvild som snakket med Åge Aleksandersen om plater Ljus og Värme. Og du skal få en sang derfra som du sikkert har kjensel på. En dans med deg.

0: de ballon.
1: Jeg vet ikke, jeg vinner, det er ganske ærlig sang, er det ikke det?
2: Det var en ærlig sang. Har du snakket med kollegene våre igjen og spurt om de vil bruke den på radio?
1: Ja, jeg har enda ikke fått svar, men får du se. Men det kan jo bli sørgelig aktuell. Jeg bare vent nå til liksom, gruppespillet over, så, og kanskje de drar hjem, og så blir kanskje det blir dette som blir supportersangen 2026. Jeg er optimist, og jeg har tenkt til å lansere den også i popquiz kveld, og neste tirsdag så skal jo da Norge gi mot nettopp Irak, og da må det spilles, så jeg, kanskje jeg fører var. Jeg mener det. Jeg har troa på det, altså, Eivind.
2: Ja, absolutt. Ja. Jeg husker jo forrige tirsdag så var du litt sånn i stuss, fordi at du pleier jo å ha soveromsonaten rett før midnatt, ja. Men så er det liksom rett før avspark. Hva skal du gjøre?
1: Ja, jeg vet faktisk hva det blir litt rart.
2: Men altså, kan du ikke ta en mellomting da? For eksempel en fotballrelatert ballade, for eksempel say, Bee Gees da, You Win Again?
1: Ja, kanskje det et tips, for jeg har slitet litt med den. Jeg skal være helt enig med deg. Jeg vet ikke, det blir liksom litt rart å sende folk ut på soverommet rett før matchen mot Irak. Men på en annen side, det sendes på en konkurrerende kanal, nemlig TV 2. Jeg kan ikke sende folk rett i armene på TV 2, eller? Så, men den går jo, da om jeg sender dem, da kan de holde seg på NRK P1, for den går jo på radio. Så da kan, har jo en fin overgang, ikke sant? Og radio har de beste bildene, vet du, Eivind. Det derfor vi holder på med det vi to gjør, vet du. Det er fine bilder på radioen. Så jeg har enda en uke å knekke den nøtten. Jeg har det. Men det er mange som har TV på soverommet, vet du.
2: Ja, til og med en sånn liten dings som du har med i senga, hvis du vil.
1: Ja,
2: men fysj av meg.
1: Neida, jeg prøver å sove på soverommet, altså, men ja, det er jo det som er meningen. Men vi får nå se hvordan det går med denne ærlige supportersangen om hvor aktuell den blir når VM skrider frem. Men jeg skrider frem mot Popquiz kveld også, rett etter at du ferdig.
2: Jeg har stor tro på denne supportersangen, den ærlige sangen da, på NRK Sport i pausen, egentlig, på radiokanalen der. Men uansett, Eivind Motland, takk for følge nå. Paul tar over etter nyhetene klokka 22, og her er Nelly Furtado, All Good Things Come to an End.

0: Bent Stiansen, du jo en av Norges beste kokker. Liker du å lage mat?
1: Vet du hva? Jeg elsker å lage mat. Når jeg har fri, og i Danmark sammen med storfamilien min, vi har fort 15-20 til middag, så står jeg og lager mat, og synes det helt fantastisk.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.